Awurade ma brɛ ma brɛ. Awurade abɔ mi ya tɛmɛ awi. Awurade anim bi ase ayɛ ntɔ. Ne baabi a ma tɛmɛ awurade ɛntɛmɛ.